tidlig en fredag morgen, ja da. Diana King som på leting etter en litt genert fyr. Ja, vi får håpe hun får klaff. Nils Hagen Ostad her I studio. Ja, kan være genert her også, men kanskje ikke akkurat nå. Så jeg ønsker deg bare en riktig god morgen. En stemme.

0: Det var kanskje der huseieren måtte forskanse seg. Ja, uansett. Vi har grevling på stua, på kjøkkenet, overalt.
1: Alle dager, vet du.
0: Jeg har lagt ut en avstemming, unnskyld, i appen. Jeg har sett grevling i sommer, for det sånn der ofte man kan få med seg. Ja eller nei alternativene inne i radioappen.
1: Gi meg en god grevlingstak på en fredag. Jeg håper det gikk bra da, til slutt der. Straks skal vi fortelle hva du skal prate om i lunsjen i dag. Velkommen skal du være. Vi har hørt litt veldig rolig, stille, deilig musikk fra Oscar Danielsson.
2: Jeg tror at livet en smørgås og et glas mjölk.
1: Han tror at livet en smørgås og et glas mjölk. Og spørsmålet vårt da selvfølgelig, hva livet for deg om dagen? Det så enkelt, det kan være bitte lite som Frank da. Livet en huske bak blokka, du vet aldri hva som dukker opp. Den veldig god. Eller Anne da, livet markjordbær med sukker på brødskiva.
0: Eller som Katrine, det hylleblomstsaft med sprudlende vann og isbiter.
1: Der dere gode, det noen fantastiske bilder. Hva livet om dagen? Du sender melding i appen NRK Radio. Nå Adam Douglas, I once was an honest guy.
3: Dette er NRK PN.

0: Haar?
1: Fantastisk.
0: Ja, det var
1: en mann med mange talenter.
0: Ja, det var helt sinnssykt. Anthony Hopkins ut med plate i august, altså.
1: Slo meg natten og lukket jeg øynene. Og det jeg fikk opp da, hva skal vi si?
0: Var kampen. Var kampen.
1: Nei, ja, det kampen. Nei, det han som han i nattsvermeren som sitter og spiller.
0: Ja.
1: Good morning, Clark.
0: Det jo nærlig sånn, ja, jeg gir et nytt album. Jodie Foster, kom litt nærmere. Han god i denne her da.
1: Ja, ja, 100%.
0: Og i nattsvermeren, for eksempel. Ja, ja, ja. Ja, nei, det. Ok, altså dagens filmtips. Vi skal videre over til det her.
1: Oi.
0: Oi, hva lyden da?
1: Han så mann.
0: Rører rundt i et glass med isbiter.
1: Oi, oi, oi, oi.
0: Det jo kaldt i dag, opp mot 30 varmegrader. Og det finnes en isbitprodusent på Nes i vårt område, og som da i år har lansert et nytt produkt.
1: Som firkant, eller?
0: Nei da, du, det The Ice Glass, altså iskopp. En ja. Kopp med is. Det ikke mer, som regel må du kjøpe en hel pose, ja. Mens nå kan du bare få tak i det, altså rett og slett et glass med is. Det så enkelt som du får det, og de har laget isbiter siden var det 1999, og flyttet til Nes i 2006 da, og driver da med isbiter og dagligvaregreier, leverer til hotellbransjen og så rundt omkring. Du har sikkert hørt om sånn Mr. Iceman heter det. Og nå, jeg har sett det, så tenkte jeg sånn, det jo bare is, men når det så varmt som det nå, Knut Erik, så går det selvfølgelig viralt, og det selges som varmt vetebrød. Det selvfølgelig feil beskrivelse. Her selges det som is i glass, spør du meg. Her må vi bare endre det med en gang. Gründer og daglig leder Jack Steinland. Jack Steinsland.
1: Yes.
0: Det som Jack Bauer, bare at han vil selge is i stedet for å redde verden. Han redder jo verden litt grann da, for å kjøle folk ned. Bekrefter at han har truffet en nerve da, med et isglass, og etterspørselen helt sinnssykt. Og hvordan skal han klare å levere all den isen?
1: Da det isbilen da.
0: Ja. Eller eventuelt bare, det vann da, ikke sant? Ja, det ikke så vanskelig å drive isbedrift. Det ikke til og med jeg har slått med, tror jeg. Putt på glass i folkens.
1: Håper i hvert fall varmebølgen varer og varer og varer, denne Jack, vil jeg tro.
0: Så skal vi til setten.
1: Til?
0: Setten.
1: Ja.
0: Vet du hvor det er?
1: Setten, nei.
0: Setten.
1: Setten.
0: Setten.
1: Nei, hvor vi hen da?
0: Ja, det kanskje en skrivefeil. Setten i hvert fall Felix.
1: Setten, ja. Setten på Romerike, eller?
0: Ja, men det på Aurskog.
1: Ja, jeg husker, ja. Setten. Ja, hvordan uttalen der egentlig?
0: Ja, nei, altså, vi kan jo bare vente på at noen sender melding. Setten. Han for det er en 10 år gammel gutt som heter Felix fra Setten,
1: ja.
0: Som har vært på fisketur med bestefar i Aurskog på Setten. Jeg skjønner jo at det kan gå og bli tomme krøller.
1: Det er Øystein Sundelåt, dette her.
0: Åh, han Felix på 10 skuppet 17, og til skjøtten, og til herheten. Ja, da, fiskestanga, den fikk kjørt seg nemlig.
1: Åja!
0: En skikkelig kjempegjedde beit på kroken. Til en spennende kamp klarte Felix å hale den store gjedda i land, men det stoppet ikke der, Knud Erik.
1: Få høre.
0: For duoen da, altså, med Felix og bestefar, de fikk også et par gjedder til.
1: Ai, ai, ai, ai,
0: ja, da, bestefar Ulf legger trikk i skjul på at han mektig stolt av den unge og dyktige storfiskeren. Og av de tre, så driter vi glass med is, og så snakker vi om Felix fra Setten, som har fisket 2, 3, 4 gjedde på Setten. Med bestefar, det hva livet om dagene, fy søren. Og så en sak fra Aurskog, gutt.
1: Ja, ja. Og Øystein Sunde, jeg regner med at du hører på, her har du en ny låt.

0: Nick Kershaw.
1: Wouldn't it be good på NRK P1. Klokka blitt 8:55. 30 deilige varmegrader der ute. Jeg gleder meg veldig. Skal bade for å kjøle meg ned. Andre kanskje bare setter seg I skyggen. Ikke riktig uttale, men det får gå bra.
2: Skyggen går an å søke litt tilflukt der også, og få det litt kjøligere da, enn de 30 gradene som ventet I dag.
1: Så finnes det jo da et tilbud I Lørenskog, hvor det da også har laget en indørs skibakke. Der det 5 minusgrader. Vi tok turen I går for å kjøle oss ned litt grann.
2: Ja.
1: Det ingen tvil om. Og til vanligvis så det da masse folk som dukker opp fra alle mulige foreninger, folk kommer liksom langveis fra for å få disse forholdene.
2: Kasper Sjøstrand, han racing-manageren som vi fikk en liten omvisning av, han fortalte at det 20 000 aktive alpinister som kommer innom I løpet av året, fra Korea I øst til Kanada og USA I vest. Mange da selvfølgelig fra Norge, Sverige og... Danmark,
1: vi møtte Peder og Laurits som stod og tog på seg skiskoa.
3: Vi Peder og Laurits som 10 år, og vi kommer fra Danmark, så vi står rigtig meget på ski om vinteren, så meget som man nu kan, når man bor I Danmark. Så vi plejer at have sådan en 30 dage om året eller sådan noget I Norge, ikke? Og så plejer vi gerne at se, om ikke lige vi kan nå herop en dag eller to hen over sommeren, for lige at sørge for, at vi har formen.
2: Ja, ja,
3: ja.
2: Så det ikke første gangen, dere her på snø?
3: Nej, jeg tror, det måske... Det ved jeg ikke. Hvor mange gange har vi været her, Laurits? En 7. gang, måske.
2: Ja. Ja. Ja, hvordan synes du det at være inde og køre på ski, når det fuld sommer ute?
3: Ja, det altid lidt mærkeligt at stå og skifte fra shorts til skitøj. Jo. Den altid lidt speciel, ikke? Ja. Men ellers så det fedt jo, ikke? Altså her, vi har også prøvet, der ligger noget I Tyskland også, som jo noget mindre, men herinde sneen meget bedre, og der ordentligt koldt og sådan noget. Så det værste, det når man skal have alt sit grej på, inden man kommer ind. Så bliver man meget varm.
1: Peder og Laurits, som tog turen på mit sommerstid på vinteren også, rundt omkring I Norge. Det jo gratis. På snø koster det penger. Det ingen tvil om.
2: Det vel en 450 kroner for et dagskort for å...
1: Du kan ikke ta ditt hver dag. Det svindyrt, men det koster jo for å lage all den snøen og holde det gående. Så det må jo være at man liksom skal kjøle seg litt ned, da. Så får du spare opp litt, da, eventuelt. Ja. Vet du hva? Ønske seg gave, vet du.
2: Ønske seg gave. Og holde formen vi liker sånn som Peder og Lauritz da. Ja. Når jeg da hadde dansker.
1: Ja, du klarte ikke å ty deg, for du stod og tenkte på kampen.
2: Jeg gjorde det. Tenkte på kampen, og vi vet jo at danskene holder med Norge, så ja, skal de se kampen da?
3: Du kan tro, vi følger med. Og nu, når vi ikke selv kunne finde ud af at være med, så holder vi med Norge jo. Selvfølgelig. Det ikke rigtig lagt? Vi har siddet og rodet hjemme I sofaen. Ja, ja. Ja.
2: Og resultatet mod England... på lørdag.
3: Ja, men Norge, de skal videre mod England. Det skal kunne lade sig gøre. Det skal det altså.
2: Ja, det skal kunne lade sig gøre. Ja, ja.
1: Nej, der

0: At den her toppe hitlistene har selv Haaland tenkt at dette blir for dumt. Kygo, jo med Kygo. Flow Kings og JMK Lyng på NRK P1. Og med det, takker vi for vår selskap, og takk for praten, Knut-Erik.
1: Ja, i like måte, jeg bare tar med melding fra Eni der. Jeg tenker på kampen flere ganger om dagen. Min største bekymring om jeg klarer å holde meg våken. Hadde ikke en sjanse under Brasil-kampen. Du, drikk litt kaffe.
0: Det et herlig tips for Solhagen. Vi ses igjen på mandag, uansett.
1: Det gjør vi.
0: Seier eller ikke, en strålende helg og en god fredag. 30 grader på det varmeste, og husk solkrem da.
1: Kos dere varmt.

Og nå håper jeg det var all sang rundt omkring I det ganske land I en del biler. Dette var låtønske til gutten til Laila, sommertider av gyldne tider. Jeg har fått meldinger om at dere vil jo bare høre In the Summertime med Mungo Jerry, men den har jeg jo allerede spilt. Vi kan ikke høre den hele tiden, selv om jeg mener. Jeg kan jo det. Jeg har aldri hørt den tre ganger I dag selv. Så kanskje, men det kan være noen andre vi ikke ville. I mellomtida uansett så hører vi Paper Boys' Lonesome Traveler.

Hva kan det her være? Send meg en melding I appen NRK Radio hvis du vet svar på det her, og husk å ha med fullt navn og adresse. Hvis ikke, så kan du rett og slett ikke få premie. Her Rakel med La meg gå.

0: Sirna Noir var dette med Vamp og Rita Eriksen. Nå det så varmt at man kan bli liksom kokt I hodet og kanskje glemme bort ting.
1: Ja, heteslag eller?
0: Ja, kanskje på litt som på, kanskje ikke helt heteslag, men mer sånn, jeg orker ikke helt å bruke hodet akkurat nå. Katrine også skriver, man kan jo bli litt forvirret I sånn varme. Jeg satt og lurte på hvorfor ikke jeg var nede og badet. Og det var det jo en grunn, så kom jeg på det. Jeg har jo krutonger I ovnen. De var temmelig godt stekt. Klokka hadde ringt, men den lå jo inne.
1: Ja, det veldig gøy. Hvorfor jeg ikke bader? Nei, det fordi du har krutonger I ovnen. Åja, de brent, ja. Det var jo en herlig rekke av hendelser der, altså.

0: John Mayer var det, Shadow Days. Christian skriver, klart man på riktig sted på lørdag. Landskrona med ferdig innsatt dump I godkroken.
1: Landskrona?
0: Vet ikke hva det
1: Nei.
0: Er det et sted?
1: Men det må nesten google.
0: Er det en pub? Er det Landskrona? Det ser veldig svensk ut også. Vi må se. Landskrona, en by I Skåne.
1: Ja, nettopp. Ja.
0: Landskrona sovesofa. Det en IKEA-serie, kanskje sofaen til Christian som han refererer til.
1: Ja, kanskje det det.
0: At han har dumpet og klar I den.
1: Men hvis han I Sverige, så...
0: Nei, men han har jo ikke sagt han I Sverige, og dette var jo I Danmark.
1: Ja, jeg vet. Åja.
0: Ja.
1: Tidligere dansk, ja, nettopp.
0: Jeg tror at det sofaen.
1: Er det Landskrona I Skåne?
0: Sofa. Landskrona sofa, jeg sikker på deg, Christian og der kommer han til å kose seg. Den dumpa ferdig, lagt, gjort klar.
1: Ja, ikke sant.
0: Så kommer det å sitte godt. Men det var godt du nevnte NRK Sport på radio, fordi, som Katrine også skriver, jeg inviterte noen hyttenaboer, så enten skal jeg se der, eller NRK Sport. For hun har fått ny hund, og hun kan ikke være alene ennå. Blir uansett veldig spennende. Mm. Skal ikke glemme radioen.
1: Jeg skal ikke glemme radioen, altså. Det noen gode bilder som blir malt der også, så da du orientert. Det litt det også.
0: Arne Inga skriver at da det spesielt med årets første tropedag I Oslo. Nå det 30,4 grader. Pes, skriver han.
1: Ja.
0: Det varmt.
1: Det kjempevarmt. Da må du bare trå til med, alle må trå til med de, hva skal jeg si, midlene som finnes. Det har vært inne på tidligere uka. Sett beina I kaldt vann, eller, og gjerne også risten eller håndbaken hadde noe kaldt der, gjerne kald hvitvin var det hva det var.
0: Ja, som man legger på. Mm. Ellers så kan man jo dra bade og Vestkantina skriver, det noen som vet badetemperaturen I Bunnefjorden skal muligens denne veien I morgen og ta årets første bad. Vil vært fint å vite. Husk om 6 måneder vi I januar, og da det kaldt da. Ikke si det nå da. Om 6 måneder. Det er jo ganske varmt vann rundt omkring. Altså på Huk det 22 grader nå. Vervenbukta 20,2. Lutvann 18,5. Det var jo litt kjølig. Malmø 21. Svartkjern 18,6. Solrudstrand 18,7. Sognsvann 20,3. Ulstrøvannet 20,5. Ja, det Huk da. Huk Naturisten 21,9. Og så Huk da med 22. Så det der det varmest nå av de som Oslo kommune har malt da.
1: Men Nordstrand Bad vel kanskje så nært vi kommer bunnfjord. Som mulig da, I denne sammenhengen. Der står det 20 grader, ser jeg på yr, at badetemperaturen på Nordstrand. Ja. Bad.
0: Det verdt, det temperatur som det helt fint å bade I.
1: Ja, det ikke iskaldt. Vi tåler 20 grader. Det blir ikke noe huttring av det.
0: Nei, så det opp I 30 da. Så det blir varme igjen. Sofakroken, ja, skriver Christian.
1: Ja, det noe med den dumpa der.
0: Ja, det passer så godt å rope til, Christian. Ja.

0: Camilla North, som du er. Ja, jeg vet, den, du må ha nesten av ordet der.
1: Ja, ja, ja, ja. Mm. Men altså, det var jo, så sa han, så sa han, her blir det brød og sirkus. Jeg har fått en melding fra min gode venn Nils. Vi snakket litt i sted om å vinne de smaleste priserne.
0: Ja.
1: Han sier at han er kretsmester i, terren, altså i orientering.
0: Oi,
1: ja. Fra Bardufoss.
0: Orientering i Bardufoss, ja.
1: Ja. Sent 90-tall.
0: Ja. Tøft.
1: Og ja, det var bare, det var, der var det bare han.
0: Var det, ja.
1: Det var en påmeldt. Så det er litt sånn triks.
0: Vi fader, altså.
1: Hvis du har lyst til å vinne noen medalje, meld deg på i smale idrettsgrene.
0: Sven og Torfinn er jo et program på P1 som spiller mye musikk, men også spiller og driver også med litt sånne små konkurranser, og skal jo blant annet innom Absolute Music-katalogen. Det skal, du skal få noen sommernøtter, du skal få noen fotball for dummies.
1: Ja.
0: Litt ymse, og som sagt, ja, du driver jo også og lytter etter en måke. Men jeg må bare fortelle deg, Sven, apropos måke, jeg hadde en utrolig måkeopplevelse i forrige uke. Jeg satt og så ut, det her er jo da på der Oska, dit Oska fløtt med jobben. Så sitter jeg og ser ut der, for der er det over inngangspartiet der, så er det en slags, en avsats kan du si, på bygget, der det plutselig ser jeg måke som sitt. Og så når jeg ser, og jeg ser jo bare sidesynet, men så ser jeg litt nærmere på, oi, hun har en liten spurv i nebbet.
1: Mm.
0: Hun har rett og slett låst nebbet sitt rundt harsen på en spurv, og driver og rister spurven skikkelig. Og det neste, og så tenker jeg, oi, oi, oi, ja, nå knekker noen nakken på den spurven der i alle fall. Og det tror jeg hun gjorde, og så bare hiver hun opp, og så svøler hun hele spurven, bare
1: med klærne
0: på. Og etterpå så sitter hun her med sånn Arnold Schwarzenegger-nakke, og ser skikkelig sånn. Så akkurat svør du en spurv. Det er noen ville dyr der, Måkan.
1: Ja, det er absolutt ville dyr.
0: Ja, det er ville dyr. De er ikke tam.
1: Nei, han var ikke tam.
0: Nei.
1: Han spiste en spurv.
0: Den Måkan skal vel ha fem om dagen, dømme. Så der har du den.
1: Sier du den?
0: Den sier du.

0: ting som overhørt på kaffen, vet du? Ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Ja, lille puddelen har ringt meg i går.
3: Åh, ser du det?
2: Ja, han fortalte han har bodd på flyplass.
3: Aha, og har han det på hotell da?
2: Nei, han har bodd på flyplassen i Manila i et år.
3: Har han bodd der, kun der?
2: Han har bodd der i et helt år. Altså, han har lurt systemet, for han har fått seg sånn der gullkort eller pandium, hva det heter på.
3: Han er medlem?
2: Ja, ja. Så han bestilte seg fullflex. Fullflex-billett, vet du, da får du...
3: Fleksibilitets-billett?
2: Ja, da får du avgang til loungen.
3: Åh, der er det gysla fint.
2: Så han sitter og spiser og sover i loungen i Manila på flyplassen der. Og rett før flyet skal gå, så bukker han om billetten til neste dag. Så sitter han på fullflex-billett. Så han har bodd på flyplassen i ett år.
3: Han der, han skal plasse, altså.
2: Han har lursystemet. Så neste år skal han bo på LAX.
3: Og han får sett seg om, du, sa gutten din.
2: Ja, han er grysla god.

0: Ja, det var Mr. Presidents mesterverk Coco Jumbo.
1: Det er godt når den ferdig også.
0: Ja, på en måte. Skjønner hva du mener, men altså, vi må aldri glemme hvor utrolig populær og elsker denne låten er. Den gikk til nummer 1 i Østerrike, i Tjekkia, i Ungarn, Sverige og Schweiz. Folk kunne ikke motstå denne låta.
1: Nei, vet du hva Coco Jumbo betyr?
0: Nei.
1: Det betyr ingenting. det er bare funnet på.
0: Ja. Her må vi ha noen greier. Ok, Coco Jumbo, de har stått sånn i studio og lagd en av verdens største hits.
1: Ja.
0: Jeg tror nesten jeg synes han er bedre nå, på en måte. Jeg synes han har holdt seg.
1: Ja, du synes det. Ja, den er, jeg begynte å skulle finne fram teksten på den, ikke? Har du lest teksten?
0: Selvfølgelig ikke.
1: Nei, den er litt, hva skal jeg si? Jeg tror det handler om at de er ute på klubben, ja. Ser litt på det andre kjønn, og...
0: og føler seg litt Coco Jumbo.
1: Ja, altså, når de kommer nærme, så kvisker hun Coco, og så heller han hun i sine armer, og så sier han Jumbo.
0: Ja, det er jo en historie der. Ja. Jeg tror det som...
1: Scream and shout, turn and say Columbo. Now I gotta go, so Coco. Altså, jeg vet ikke hvor jeg skal... Jeg vet ikke hvem... hvem er den beste til å lage tekst, synes du?
0: Knausgård, kanskje. Men dette her, det har en kvalitet der. Ja. Hadde liksom ikke, det hadde ikke blitt noe Knausgård hadde det ikke vært for Coco Jumbo, kan du si. Du må jo ha noe å strekke deg etter og gå forbi, passere.
1: Ja, noe du må passere, ja.
0: Tenk sånn, du må jo på en måte høre Coco Jumbo og tenke sånn, jeg kan skrive noe bedre enn dette.
1: Jeg kan skrive en trilogi som sparker mer enn
0: det. Men Knausgård, jeg tror ikke Knausgård kan levere denne type panføtte, for det er jo det som skiller seg her. Pan.
1: Pan. Pan var nydelig.
0: Men det var et gøy gjenhør.
1: Ja. Her er Sienna Spiro. Sangen heter Die on this hill.
0: Og lov. Takk og lov.

0: Det var Ratsika, gutten i dongerijakke. Har du hatt dongerijakke?
1: Det tror jeg faktisk kanskje Søren spruter med at jeg ikke har.
0: Why? I alle dager.
1: Men du må nok spørre min mor, ja. For hun var jo ansvarlig for garderoben frem til jeg fylte 10, kanskje. Ja.
0: Jeg trodde nemlig alle hadde en slik sånn helt vanlig dongerijakke på et tidspunkt.
1: Jeg må jo ha hatt en, eller kanskje, jeg tror kanskje til og med jeg hadde en 17. mai-jakke.
0: 17. mai dongerijakke?
1: 17. mai 1989, liksom, var det, kunne man kanskje få liksom sånn fin dongeri på den tida?
0: Mulig.
1: Jeg ikke sikker, jeg har fortrengt det.
0: Ja, ja. Uansett, i sommer så spiller jeg Little Feat-låter.
1: Det er jo en glede for oss alle.
0: For Little Feat er jo det beste, mest kortlivet bandet jeg vet, kanskje.
1: Ja, det er litt gøy, for i fjor sommer så spilte vi jo et av de lengstlevende bandene ja. I verdenshistorien.
0: Jep, Grateful Dead.
1: De gir seg aldri.
0: Nei, nå er jo snart alle døde da, bortsett fra trommisen og perksjonisten.
1: Men, ja, men allikevel lever bandet videre, det kommer stadig ut nye utgivelser av gamle konserter.
0: Ja, de gjorde mye live-opptak.
1: Sykt band.
0: Ja. Men Little Feat, ja, det er jo Los Angeles-basert. Lowell George var jo vaskeekte Los Angeles-gutt, vokste opp der. Faren var, drev med chinchilla oppdrett, og chinchilla er jo et nattaktivt dyr, men også som var veldig populær pels da, for fiffen i Hollywood på 30, 40, 50-tallet og sånn. Men, og jeg har spilt et par låter ifra det andre albumet deres, Sailing Shoes. Nå beveger vi oss lett videre til tredje albumet, Dixie Chicken.
1: Åh, sein fit.
0: Ja, og her, du kan si at Sailing Shoes, det førre albumet, det er der de begynte å finne formen. Det bassisten forsvinner etter Sailing Shoes, den får inn en ny bassist, og den får også med seg gitaristen Paul Barrere og perkusjonisten Sam Clayton. For Little Feat er et band som liker å utforske litt artige rytmer. Mm-hmm. Og Dixie Chicken, det er altså, jeg skal spille låta Dixie Chicken nå, ifra albumet Dixie Chicken. Og det her er et godt eksempel på hvordan kanskje en rytme kan sette i gang hele greia. Her er det mye som er bakpå, og det mener jeg er helt riktig.
1: Ekstremt bakpå.
0: Ja. Så nå skal vi høre låt av Dixie Chicken fra albumet Dixie Chicken, og det her kom da i 1973 da, må jeg dobbeltsjekke.
1: Hva sier 19 si pil og bue for effekt?
0: 19 pil og bogå. Kjenn på det her.
1: Ja, den er bakpå, ja.
0: Ja, den her er bakpå. Og det er piano her. Det er vel kanskje litt Dixie det, jeg vet ikke. Det er kanskje hele greia Dixie.
1: Tror du Dixie Chicks lot seg inspirere?
0: Jeg tror deg.

0: Du hører Sven og Torfinn på NRK P1.
1: Ja, ja, men det er oss som herjer på kveldene i P1 i sommer. Og nå, Sven, ja, det der var jo, for å ta et eksempel da.
2: Ja.
1: Det der var jo da, må jeg finne ut hva det vil si det her da. Det der var Erica Atkins Campbell og Tina Atkins Campbell. Hvem er det som skjuler seg bak sitt egentlige navn her?
2: Ikke sant.
1: Det var duoen Mary Mary.
2: Ja, ja. Ikke sant.
1: Ja. Og nå skal du få høre et annet fødenavn eller døpenavn til en artist, så skal du gjette hvem det her er. Artisten har døpenavnet Abel Makonen Tesfaye.
2: Åh! Yes!
1: Åh, yes. Du vet det?
2: Ja!
1: Ja, ok, jeg vet høre.
2: Hvem det er.
1: Ja, ok.
2: Fordi jeg jobber jo sammen med Abel Tesfaye. Det er jo veldig gøy.
1: Hvorfor det?
2: Ja, han har jo jobbet i P3 og MP3 i mange år. Abel!
1: Ja, det er Abel.
2: Han heter jo, han stavet litt annerledes, han stavet det A-B-I-E-L.
1: Ja!
2: A-B-I-L.
1: Ja.
2: Men uttaler det Abel Tesfaye.
1: Så her er det bare en Makonen mellomnavn, da, så har du den.
2: Ja, så jeg la jo merke til dette for mange år siden, at en av mine favorittartister hette da Abel Tesfaye, og en av mine gode kolleger og venner hette jo Abel Tesfaye.
1: Ja.
2: Og han her spiller jo i en veldig god film, som heter Uncut Gems, som jeg anbefaler alle.
1: Ja.
2: Laget mange av mine favorittlåter. Jeg tror mange tror at det handler om Langehelg, for eksempel, dette artistnavnet.
1: Ja.
2: Hvis du leser litt nærmere, så betyr det kanskje noe annet. For det er, mitt svar er The Weeknd.
1: Artisten. Ja. Det er korrekt, Sven.
2: 10 poeng til meg.
1: Kjempebra.
2: Det var deilig etter den julegrøt for det, Snista.
1: Ja. Her er en Abel Makonen Tesfaye i lag med Playboy Carti og Madonna. Popular.
2: Rått. I've seen the devil down sunset in every place.

0: Curtis Mayfield, So In Love, den nå på Svein og Torfinns topp 40.
1: Jeg sitter og blar i en fantastisk bok av Torfinn,
0: ja.
1: Som jeg har skrevet selv.
0: Nei, jeg har skrevet den selv, ja.
1: Ja, men det er så lenge siden jeg har glemt noe innhold, og det står noe veldig interessant her om Max Mustermann, størte man.
0: Max Mustermann.
1: Max Mustermann, det betyr egentlig bare Max eksempelperson. Og det er sånn at i Tyskland, hvis du har gjort et eller annet som er litt på kanten, så kan man bli anonymisert i pressen, og så bruker man da, blir man kalt Max Mustermann i stedet for de offentlige navnene.
0: Er Ola Nordmann liksom, bare på tysk?
1: Ja, helt riktig. Ja. Eller ja. NN, som vi ofte skriver i Norge.
0: Navnesen,
1: Ola Nordmann. Og hvis du lurer på hva Ola Nordmann heter på andre kjente språk, så skal du få høre det nå. For eksempel i England, veldig kjent da.
0: John Doe.
1: John Doe, bra! I Nederland så kalles man for Jan Jansen.
0: Jan Jansen.
1: Heter Jan Jansen hvis du hører på. Finland, litt mer trøkk i den da. Matti Meikkalainen.
0: Matti Meikkalainen, ja.
1: I Frankrike, Jean Dupont.
0: Jean Dupont?
1: Jean Dupont. Det høres jo ut som at enten John Doe eller Jean Dupont er inspirert av hverandre.
0: Ja.
1: Jon Jonsen på Island, i Tjekkia, så skriver man Jan Novak.
0: Du, Jan Novak har jeg hørt om, ja.
1: Ja, kanskje det bare var en eksempelperson.
0: Ja.
1: Kanskje det var noe som var anonymisert.
0: Ja, det kan jeg, ja.
1: Og i mange land i Latinamerika så hette man...
0: Jeg skulle ikke si Miguel, eller kanskje Carlos, eller...
1: Juan Perez.
0: Juan Perez. Hva for et ville du ha da, hvis du kunne ha vært deg et sånn, som bare bruker litt sånn?
1: Navnesen.
0: Nei, du kan ikke velge
1: ja, sånn, jeg tenkte bare, ja, humoreffekt. Nei, hva som jeg vil, hvis jeg faktisk måtte bytte navn nå. Ja. Juan Perez.
0: Ja.
1: Si, senor.
0: Det er Mika Michaelain nå.
1: Ich heiße Max Mustermann und dies ist einer Kopie 1, ja.

Jeg er sånn kjempestor fan av boyband, så kommer det et boyband til på denne sendingen, for Aina har sendt en melding I appen NRK Radio, og har et ønske om å høre noen andre som kommer fra ja, litt samme traktene da. Da skal vi sette på litt boyzone senere I sendingen. Men det her var altså Westlife I NRK P1 denne sommerkvelden. Jeg håper du har det nydelig. Og det passer jo ikke bedre enn da enn å sette på denne nydelige låten. Du hører Vamp, en sång som I alle fall ja, smaker vannmelon, føler jeg nesten. Det 13 humler.

hørt All About The Money I NRK P1 og programmet 90. Jeg heter Ellen Flå, håper du har en fin kveld. Skal som lovd spille litt mer boyband her da, håper du klar for det. Og det Aina som grunnen til det, så ikke skyld på meg. Hun skriver I appen NRK Radio No Matter What med Boyzone. Husker jeg var på konsert med dem I Oslo. Jeg var skikkelig fan av dem I en alder av 30 år. Ja, hvorfor ikke? Kan jo være fan uansett hva som alder, men det skjønner jeg jo godt. Du hører Boyzone I NRK P1.